ta wa ni obo ogoyi oluwa to le to ni agbara oluwa to ni agbara ni ogun kabiyesi olodumare baba mi na loba ogo na oba ogo ologo ninu ogo alagba ninu